0: morsomt å høre hva folk svarer, og så er det bra musikk. P12
1: Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

Karpe har jo sagt at vi på vei ut, holdt jeg på å si, ikke på vei ut, men vi skal avslutte. Men har jo lagt opp et 2 år langt løp nå, hvor du på en måte kan enten dra på Spektrum, eller du kan dra og se i andre byer i Norge, eller også andre land. De skal nemlig også til Roskilde en liten tur. Festivalen arrangeres fra 26. juni til 3. juli neste år. Og jeg har sett faktisk Karpe på Roskilde før, og det den beste Karpe-konserten jeg har sett. Så har du muligheten til å dra på Roskilde og se Karpe, gjør det. Det var 10 av 10. Er det bare jeg som

Vi skal en tur til Netflix, som har kommet med en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode at det blir billigere, den dårligere at det blir reklame. Og jeg litt sånn der, fader altså, når det blir streaming og reklame, har liksom ingenting med hverandre å gjøre. Jeg skulle se på Prime også, hvor jeg plutselig sitter og ser på en serie jeg liker, og så plutselig blir reklame midt i, så skjønner jeg jo at abonnementet mitt har fått reklame, for jeg har betalt samme prisen. Men jeg føler liksom det hele greia med streaming, at man liksom skal slippe den reklamen midt i serien, og så kommer det alltid på sykt dårlig tidspunkt.